Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad maza sam maslo od kikirikija. I oteka strašno kaj na pistaću i od bombona kikija. Kužilo se već u mojim danima dječjim, da sam u gradu na alergični. Vajam i pomet, dlake ma.

0: Mi ćemo sada nastaviti uz glazbu, pa ćemo čuti nove fosile za dobra stara vremena. Biti će tu Nola, imam tebe, a krenut ćemo sa jednom laganicom Meritas i s tobom Tišina.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe.
1: Baš tako.
2: Od 19.

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Panien Isus et Maria.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.
2: Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isusu gleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih, k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 € TV Philips 80 cm 169 € Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 € Ugradbena pećnica Kandi 199 € Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 € Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 € Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa Rajčica beef 1 kg 2,19 € Trešnja 500 g 3,59 € Kruh chia 300 g 1,35 € Mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g 1,49 € Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 €. Maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1

0: jedna litra, 6,99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 €. Pileća krila 1 kg, 3,69 €. Za vaš dobar dan.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: come on, y'all.
1: Коти люди.
2: Ей!
3: Радио Јадранка, 30 година у два.
4: Најгори смо прошли, али...
2: Радио Јадранка, кад упалиш радио, упалиш осмјех.
5: Твој ритам отока.
2: Кес, бонджорно.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
5: Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Poslušajte reprizu.
1: Hvaljen Isus et Maria.
2: Vi slušate emisiju Obzori nade.
3: Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isusu gleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih, k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. B-Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.